Li çar alî çeftiyên min diçirûsin şûna şûrên şiftî tazîn yên İskenderên mezin. Qilora şehmerana agala li serê min. Ev kitana çendaye ku terxweşikandiye hefinarka min.